Ukniki a Uknica ako vegin dere mogu serski citaš ubežuju se žinca finale citajnskega ubežovanja recnego centruma Vitaj vetmio se žinca v Serskem muzeju a v tom žinca šake našom programe svišeša. Mesto Grodk živa s kumšnejo inteligencu a musme raz kšili vežeš lec tošten KI-asistent nico v Serbach vie. Na usilitki miša šanarske bős jo a naše žiši могу теке нарыскі бүш. На жінцайшны чойні, көтіріш смы за вас у пыталі.

0: Вереже наша сарскарец забирася Марія Еліковська Вінклерова жінця з кокошами, це вені так шикно ціння, аби мілі яя пенкурєтка. Вена ясо зазі обшашава наших сарських весанарів, як ми жиме угроніш те ядноотліве фази.
1: Ячи сме требали віле яй за пишнєнє а валкуванє. Jaja niesu kokoši.
2: Te kokoše, te jaja niesu.
3: Kokoši niesu, tašky niesu, tyke majú jajka v svojich gniezdkach, teda sme im je tyke mogli raz ubierali.
1: Zimie kokoši tak dere nie niesu, ale znališim pen lepiej a viecej. My pen niamežome docakaš a narske gliedame liec sú južo žedne zniasli.
4: Jo, pen sú zniasli ta jaja telik a telik a pen veľe pen ven pšidu toga jan pen neve, nic o musem obcakaš.
3: A vene ga sú jadno pe drugim zniasli a gaš sú mili došč, pen sú se teke usedali.
1: Gaš sú žedne zniasli, pen licuš. Kak viele sú naniasli?
2: Pen ga tak gledam, viele sú naniasli.
4: Jo, tako koše niasu ta jaja, a pen sú ju vene na nich sejžiš, gaš pen sú naniasu.
1: A se na nich net usedajú.
2: Sedaš ga to jo, ga nazah penku jo, a pen seže tvaro na tem gnizdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasorne v te kokošu, pen vene coj sežeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a seže na njih v gnizdku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te židu zase sljetven se poruju, a pen jaja njasu, a pen seži te teški tiki na teh jajah.
1: Bešonica nie seži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica seži tiki na jajah, a ja se myslim, ja ne stavi te ženje.
1: Tike pate seže tak dujko, da niš se kuritka nie umjevaju.
2: Seže po teži na niš, a se mjevaju pen. Te kokoše ga seže na teh jajah, ja ne či te ženje. A pen mjevaju, pen pširu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode, čike zvjereta mjevaju.
3: Konikelje tike mjevaju jih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec a na fotova z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodavno ušči kync s tými jajami za dva tyženia spyšišovo reže naša sarska rec, co se pen čoj.